0: Petrova ponovitev.
1: Metropolis. Živijo Tomaž Singer in Klemen Bundrela vas stokrat peljeva v evropsko državo. V Belgijo, v državo, ki spada med bogatejše evropske države, ki ima ugodno lego prometne povezave in dejstvo, da je v bistvu mati Evropske unije. Uvrščajo jo med turistično zanimivejše države, je pa znana po svoji arhitekturi, umetnosti, krasnih parkih in odličnih pivih, pa vaflih. No, sicer pa je rojstvo Belgije nekako zaznamovano z letnico 1830, po kratki revoluciji in štirih dneh protestov proti kralju. Belgija 25. avgusta tistega leta sprejme novo ustavo, ki je takrat veljala za napredno v evropskem prostoru. Industrializacija se pa zgodi 1835. Belgija postane tudi ena prvih evropskih industrijskih držav z gradnjo železnice med Brusljem in Mechelenom, je pa tudi prva železniška linija na območju celinske Evrope. Kolonizacija se zgodi 1908. Kralj Leopold II. Je leta 1985 osebno priključil Kongo kot kolonijo in pridobil svoji državi veliko naravnih virov pa bogatstva. Belgija je ta bogatstva izkoriščala do leta 1908, ko je bil kralj prisiljen predati kolonijo. Ob začetku prve svetovne vojne je bila Belgija napadena strani Nemcev. Pod vodstvom kralja je Belgija zavzela zgodovinsko stališče in hudi boji so se odvijali predvsem na področju zahodne Flandrije. V drugi svetovni vojni je Belgija spet napadena, po 18 dneh obleganja pa se kralj preda in ostane v Belgiji kot nemški zapornik. Osvoboditev pride 1944. In sicer v Belgijo osvobojevalci, zavezniki, pridejo v septembru. Ampak vojne še ni bilo konec. Nemčija je izvedla svoj finalni napad in sicer na Ardenes, zgodi se decembra, ameriške sile pa so napad zaustavile in začele boj, znan kot boj za Bulge. Rimska pogodba je podpisana leta 1957 in Belgija je kot ena izmed šestih držav sopodpisnica te rimske pogodbe in tako se začne 50-letna integracija Evrope. Mejnik je tudi svetovna razstava, ki se v Bruslju zgodi 1958. Takrat je Brusel namreč gostil svetovno razstavo in v ta namen je bil zgrajen Atomium, ki danes velja za eno najslavnejših belgijskih zgrad. Brusel postane tudi sedež European Economic Community. 1962. Uradni jezik v Bruslju razglasijo za dva. Medtem ko jasno razdelijo ostali del države na nizozemsko govoreči sever in francosko govoreči jug, Belgija takrat tudi določi jezikovne okvire. Hnatu se pridružijo oziroma tudi sedež postavijo leta 1967, uradna prestolnica Evropske unije na podlagi pogodbe iz Nice pa Brusel postane leta 2001. Mi gremo pogledati, če kakšno vreme imajo kaj v Belgiji, ampak najprej malo muzike.
0: Metropolis. To je Radio Krka.

sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
3: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Escucha el ritmo.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kazi Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni!
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
8: Za celo tedna.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
8: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev. Sredstvi bodo zgradili novo, sodobno osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami. Projekt pa bo hkrati prispeval k celoviti prenovi dela starega mestnega jedra. Poleg novih šolskih prostorov, telovadnice in večnamenskih prostorov, projekt vključuje tudi rekonstrukcijo Bohoričeve ulice, ureditev dostopov, prenovo komunalne in prometne infrastrukture ter ureditev novega trga. Skupna vrednost projekta je dobrih 19 milijonov 38 tisoč evrov. Upravičenka evropskih sredstev pa je mestna občina Krško.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Lisci je v soboto potekala že 15. tradicionalna ročna košnja, ki je tudi letos privabila okoli 60 koscev in več kot 100 udeležencev. Čeprav je prireditev za kratek čas prekinila ploha, se je dogajanje hitro nadaljevalo. Kosci in grablice so v dobri uri in pol pokosili najvišje ležeči travnik v občini Sevnica. Nato pa ob tradicionalni malici skupaj zapeli. Po Tončkovim domom so podelili priznanja najboljšim ocvirkovkam in jabolčnikom. Strokovna komisija je ocenila 17 ocvirkovih potic in 21 ocvirkovih puhl. Obiskovalci pa so izbrali najboljši jabolčnik. Dogodek je obogatil tudi Alojz Podboj, med udeleženci pa sta bila letos tudi Francina Lenka iz televizijskega šova Kmetija. Obiskovalci so z dobrodelnimi prispevki podprli zbiranje sredstev za izdelavo ptičjih hišic in hotelov za žuželke na Lisci. Organizatori poudarjajo, da prireditev poleg ohranjanja bogate dediščine, ročne košnje, predvsem povezuje ljudi in ohranja tradicijo druženja na podeželju.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V mestni občini Krško se je začel postopek primopredaje čistilne naprave VIPAP, kar je pomemben korak pri zagotavljanju nemotenega izvajanja javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. Občina skupaj s koncesionarjem Kostak izvaja aktivnosti za zakonit prevzem upravljanja naprave, ki je po stečaju družbe VIPAP Videm Krško nujen za njeno nadaljne delovanje. V okviru postopka pregledujejo stanje naprave, preverjajo delovanje posameznih sistemov, popisujejo infrastrukturo in usklajujejo dokumentacijo za prenos upravljanja. Na občini poudarjajo, da bo za uspešen prevzem ključno sodelovanje vseh upletenih, predvsem stečajne upraviteljice in družbe Tovarna VIPAP. Glavni cilj je zagotoviti neprekinjeno delovanje čistilne naprave, varovanje okolja in zdravja ljudi ter dolgoročno stabilno delovanje sistema.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Košarkarje novomeške Krke v novi sezoni Lige ABA čaka prenovljeno tekmovanje. Regionalna liga bo prvič štela 20 klubov, razdeljenih v dve skupini po 10 ekip. Krka bo igrala v skupini A skupaj s CD-vito Olimpijo, Crveno zvezdo, Budućnostjo, Cibono, Igokejo, FMP-jem, Borcem, Širokim in Slovanom iz Bratislave. V prvem delu sezone se bo Krka z vsakim tekmovalcem pomerila doma in v gosteh. Štiri najboljše ekipe iz skupine bodo napredovale med najboljših 8, preostale pa čaka Liga za obstanek. Nova sezona Lige ABA se bo začela med 26. in 28. septembrom, zaključni turnir najboljše četverice pa bo konec maja prihodnje leto.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije lastniških mačk v mestni občini Novo mesto spodbujajo odgovorno lastništvo živali. Na voljo pa ostaja še nekaj bonov, ki jih lahko lastniki prevzamejo v sprejemni pisarni občine. Lastniki mačk s stalnim bivališčem v mestni občini Novo mesto lahko bone v vrednosti 27,5 evra prevzamejo v sprejemni pisarni mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1 vsak dan med delovnim časom. Boni bodo v naučljivi v treh izbranih veterinarskih ambulantah, ki delujejo na območju mestne občine Novo mesto. Akcija pa traja do 13. novembra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Eno gospodinstvo lahko prevzame največ dva bona, storitev pa bodo po predhodnem naročilu opravljale sodelujoče veterinarske ambulante A plus Svet, veterinarska ambulanta Buba in veterina Novo mesto ambulanta za male živali. Do sofinanciranja stroškov so upravičeni lastniki mačk, ki imajo urejeno lastništvo. Mačke pa morajo biti označene z mikročipom in imeti veljaven potni list.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice pa bo leto za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov namenila več kot 44,000 evrov. Na dveh občinskih razpisih je sredstva prejelo 14 prostovoljnih gasilskih društev. Za redno vzdrževanje gasilskih objektov je občina zagotovila dobrih 13,000 evrov, za večje obnove gasilskih domov pa več kot 31,000 evrov. Pogodbe je predstavnikom društev izročil brežiški župan Ivan Molan, ki je poudaril, da imajo gasilci ključno vlogo pri zagotavljanju požarne varnosti. Gasilski domovi pa so v številnih krajih tudi pomembna središča družbenega življenja. Občina zato že vrsto let sistematično vlaga v izboljšanje njihove infrastrukture. Od leta 2018 je za vzdrževanje gasilskih objektov namenila že več kot 132,000 evrov. Letos pa je prvič izvedla tudi razpis za večje investicije. Obnovili bodo fasade, strehe, garaže, garderobe, skladišča, sanitarije, elektroinštalacije in druge prostore gasilskih domov. V Brežicah pa že načrtujejo tudi novo veliko naložbo. Okoli 4 milijone evrov vreden večnamenski dom v Cerkljah ob Krki, ki bo gasilcem in lokalni skupnosti zagotovil sodobne prostore za delovanje.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Zrcuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Skupina Krka je v prvem polletju letošnjega leta poslovala rekordno. Ustvarila je 1,119 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je znašal dobrih 260 milijonov evrov oziroma 5% več kot pred letom dni. Največjo rast prodaje so dosegli v vzhodnji Evropi, največji posamezni trg ostaja Rusija. Tudi na slovenskem trgu je Krka ohranila vodilni položaj med ponudniki zdravil. V prvem polletju je podjetje predstavilo 7 novih izdelkov, med njimi 6 zdravil na recept in en veterinarski izdelek. Za vlaganja in razvoj pa namenilo skoraj 53 milijonov evrov. Nadaljujejo tudi širitev in posodobitev proizvodnih zmogljivosti doma in v tujini. V Krki ob tem ocenjujejo, da bodo ob dosedanjem poslovanju do konca leta dosegli vse načrtovane poslovne cilje.
0: To je zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V občini Črnomelj so skupaj z občinami Brezovica, Loški potok in Sodražica dobili nove medvedovarne smetnjake. Skupno so v 4 občinah tako postavili 48 posebnih kompozicij, ki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in s tem zmanjšujejo možnost njihovega zadrževanja v bližini naseli. Projekt je vodil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter za kmetijstvo, občinami in komunalnimi podjetji. V zavodu poudarjajo, da so medvedovarni smetnjaki pomemben preventivni ukrep za varnejše sobivanje ljudi in rjavih medvedov, saj preprečujejo, da bi živali privabljali odpadki v zabojnikih. Črnomalski župan Andrej Kavšek je ob tem izpostavil pomen sodelovanja države, stroke in lokalnih skupnosti. Zavod za gozdove Slovenije pa napoveduje, da bo spremljal učinkovitost ukrepa ter preučil možnosti za postavitev dodatnih medvedovarnih smetnjakov tudi na drugih območjih Slovenije.
0: To je zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Novomeški poletni večeri.
1: Najmlajše čaka zabavna interaktivna predstava Čarobni rojstni dan. Pridružite se čarobnemu praznovanju v soboto ob 10. uri v knjigarni Goga.
2: Novomeški poletni večeri.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list .si.
1: Sadika na dom .si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom .si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Radio Krka.
0: To je vikend po dolensko. Na Radio Krka.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Vidimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Živali v akvariju Piran dobro sprejela obnovo v morju vse več morskih lilij. V Gornjem Seniku bodo gostili letošnji porabski dan. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v Slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetov 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu, uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Velika pop-up od prodaje pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem nizu naših časovnih popotovanj. Časovna kapsula je pripravljena, zato gremo. Preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan 25. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 306 Konstantin I. Veliki je proglašen za rimskega cesarja. 1261 Nikejci zasedajo Konstantinopel in tako omogočijo obnovitev bizantinskega cesarstva. 25. julija Julija 1593 Henrik IV. Javno prestopi iz protestantizma v rimsko-katoliško veroizpoved. Napoleon 1799 v bitki za Abukir porazi 10.000 glavo turško armado. Leta 1857 je 25. julija odprta železniška proga med Ljubljano in Trstom. Wyoming pa postane ameriško ozemlje 1868. 1898 Združene države napadajo Porto Riko, Koreja pa postane leta 1907 japonski protektorat. Carska Rusija oznani 1914, da bo zavarovala srbsko suverenost. 1920. leta je vzpostavljeno prvo dvosmerno radijsko oddajanje prek Atlantika. V Ljubljani se 1939. prične petdnevni kongres Kristusa Kralja, 1943. pa je odstavljen Benito Mussolini. Nemčija je leta 1945 razdeljena na štiri okupacijske cone. 1946. pa ob prvem podvodnem jedrskem poskusu

0: Prva ženska 1984. leta opravi vesoljski sprehod. Na 15. poletnih olimpijskih igrah pa leta 1992 prvič samostojno nastopijo športniki Republike Slovenije. 1994 se piše, ko Izrael in Jordanija podpišeta mirovni sporazum. In kaj praznujemo danes? V Španiji dan svetega Jakoba. Na Kostariki obletnico priključitve province Guanacaste. Na Kubi predvečer dneva revolucije, pa v Portoriku dan ustave, v Tuniziji dan republike. Na Deviških otokih pa je danes dan molitev proti orkanom. Mi, kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 25. julij zapišimo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi. Si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: okna-vranešič.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
4: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
5: Se vidimo v Žadovinku.
4: Autoline.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
3: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Saudska Arabija napadla Jemen Hutijevci s povračilnim napadom. V Braziliji lani v požarih izgubili najmanj amazonskega pragozda v 40 letih. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski Hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža Map Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderi. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še dalje.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: To je vikend po dolinsko. Na Radio Krka.

0: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Vabljeni.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
1: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: No.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 25. julija goduje apostol sveti Jakob starejši. Godujejo imena Jakob, Jaka, Jak, Jakec, Jakov, Jaša, Žak, Žaki, Jakobina. Imenujemo ga Jakob starejši, ker ga je Gospod prej poklical kakor njegovega mlajšega bratranca Jakoba. Najbrž je bil tudi po letih starejši. Od vseh apostolov je bil prvi, ki je za Jezusa izpil mučeniški kelih kakih 9 let po Gospodovi smrti. Takrat je vladal nad Palestino kralj Herod Antipa I, ki se je želel prikupiti Judom.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Sadika na dom pika si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Prenova nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center. Venezuela napovedala izstop iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko Mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. Tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem.

0: Bottle, baby. Doing it again.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Center za brezdomne Ljubljana bo začel delovati predvidoma avgusta. Boj s požari v Franciji se zaostruje, v Španiji razmere nekoliko ugodnejše. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, nista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
10: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
9: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
11: Kokos Agency.
12: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Vse za popoln piknik najdete v živilskih poslovalnicah Kazi Trebnje Krka. Od okusnega mesa za žar, oglja do osvežilnih pijač in drugih dobrot. Obiščite nas in uživajte v poletnih okusih. Kazi Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Vabljeni.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Radio Krka. Walk in a map.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V ukrajinskih napadih na Zaporožje najmanj 8 mrtvih. Indijski minister za izobraževanje ob protestih napovedal odstop. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tankajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler is a tour.
5: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-vzbranešič.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica.

0: spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si
2: Radio Krka.
3: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Belgiji zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri NATO. Velenjska občina letos v obnovo in ureditev otroških igrišč. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tankajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Poslušate Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vse za odličen piknik v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Kemping rezort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sence, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Velenjska občina letos v obnovo in ureditev otroških igrišč. V Belgiji zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri NATU. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnje otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svoj vrsten poziv za boljši svet. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Obrata mala, bista pa sebe.
7: In ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
1: Would you dance

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sadika na dom pika si. Poleti saditi. Zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Potrebne. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni!
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: brez tebe ne znam.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za socialno zaščito leta 2024 namenili nekaj manj kot četrtino BDP. Boj s požari v Franciji se zaostruje, v Španiji razmere nekoliko ugodnejše. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Francija je danes v boju z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
0: To je Radio Krka.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Sadika na dom.si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si. Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem nizu naših časovnih popotovanj. Časovna kapsula je pripravljena, zato gremo. Preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan 25. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 306 Konstantin I. Veliki je proglašen za rimskega cesarja. 1261 Nikejci zasedajo Konstantinopel in tako omogočijo obnovitev bizantinskega cesarstva. 25. julija Julija 1593 Henrik IV. Javno prestopi iz protestantizma v rimsko-katoliško veroizpoved. Napoleon 1799 v bitki za Abukir porazi 10.000 glavo turško armado. Leta 1857 je 25. julija odprta železniška proga med Ljubljano in Trstom. Wyoming pa postane ameriško ozemlje 1868. 1898 Združene države napadajo Porto Riko, Koreja pa postane leta 1907 japonski protektorat. Carska Rusija oznani 1914, da bo zavarovala srbsko suverenost. 1920. leta je vzpostavljeno prvo dvosmerno radijsko oddajanje prek Atlantika. V Ljubljani se 1939. prične petdnevni kongres Kristusa Kralja, 1943. pa je odstavljen Benito Mussolini. Nemčija je leta 1945 razdeljena na štiri okupacijske cone. 1946. pa ob prvem podvodnem jedrskem poskusu pri atolu Bikini se potopi ladja USS Saratoga. 1952 Porto Riko dobija avtonomijo znotraj Združenih držav, 1957 pa Tunizija postane republika. Na današnji dan 25. julija leta 1978 se rodi Louis Brown, prvi v epruveti spočeti otrok. Svetlana Jevgenina Savickaja pa kot prva ženska 1984. leta opravi vesoljski sprehod. Na 15. poletnih olimpijskih igrah pa leta 1992 prvič samostojno nastopijo športniki Republike Slovenije. 1994 se piše, ko Izrael in Jordanija podpišeta mirovni sporazum. In kaj praznujemo danes? V Španiji dan svetega Jakoba. Na Kostariki obletnico priključitve province Guanacaste. Na Kubi predvečer dneva revolucije, pa v Portoriku dan ustave, v Tuniziji dan republike. Na Deviških otokih pa je danes dan molitev proti orkanom. Mi, kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 25. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lesena in les alu okna.
1: Okna minus branešič.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Radio Krka.
4: Športni portret.
5: Bil je olimpijec, ki je vral ledino razvoja kolesarstva v Sloveniji v 50. in začetku 60. let prejšnjega stoletja. Leta 1960 je z Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah v Rimu. Pozneje je deloval kot trener in svoje znanje prenašal na mlajše kolesarje. Alojz Bajc. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Alojz Bajc je bil rojen 20. aprila leta 1932 v Dupljah pri Vipavi. Kot vajenec se je zaposlil v mehanični delavnici v Ajdovščini, kamor se je vozil s kolesom in tako vzljubil ta šport. Dirkati je začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Zeležničar in že v prvi sezoni na svoji prvi dirki leta 1949 zasedil tretje mesto na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije in do konca kariere slavil kot specialist za vzpone. Od leta 1953 do konca kariere je nastopal za ljubljanski klub Odred. Bil je tudi stalni član državne reprezentance.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Alojz Bajc je 7-krat nastopil na dirki po Jugoslaviji, kjer se je uvrščal v prvo deseterico in 8-krat na dirkah po Hrvaški in Sloveniji. Nastopal je tudi na mednarodnih amaterskih dirkah, 4-krat na dirki miru Varšava, Berlin, Praga, 4-krat na dirki po Avstriji, 3-krat po Romuniji in na Tour de l'Europe v Belgiji, v Afriki pa na dirki po Egiptu in Alžiriji. 5-krat je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu. Vrhunec njegove kariere je bila udeležba na olimpijskih igrah leta 1960 v Rimu, na katerih je zasedel 69. mesto.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Alojz Bajc, ki ni prenehal kolesariti do pozne starosti, med letoma 1965 in 1969 je bil tudi trener kolesarske ekipe Odred, leta 1969 pa mu je Kolesarska zveza Jugoslavije podelila zlato plaketo. Kolesarsko tradicijo sta v njegovi družini Bajc nadaljevala tudi sin Egon in vnuk Andi.

0: športni portret.
1: Alojz Bajc se je s tekmovalnim kolesarstvom začel ukvarjati že 17 leti. Bil je sicer zaposlen kot mehanik v tovarni Lipa v Ajdovščini, vendar je aktivnemu športnemu udejstvovanju v kolesarstvu postavil ves svoj prosti čas. Že leta 1949 je postal član kolesarskega društva Železničar v Novi Gorici. Konec leta 1953 pa je prestopil k kolesarskemu društvu oziroma klubu Odred v Ljubljani in mu ostal zvest se do konca svoje tekmovalne kolesarske kariere.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Že na svoji prvi dirki leta 1949 na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije je Alojz Bajc opozoril nase in zasedil tretje mesto. Vse do leta 1951 je bil trikratni gorski prvak Slovenije med mladinci, od leta 1951 do 1961 pa je bil član državne reprezentance. Sedemkrat se je udeležil dirke po Jugoslaviji in osemkrat sodeloval na dirki po Hrvaški in Sloveniji. Tekmoval je tudi v tujini, na Tour d'Europe, na dirki Miru in na dirkah po Avstriji, Romuniji, se prekrat udeležil dirk za svetovno prvenstvo in celo dirke po Egiptu in Alžiriji. Njegova specialnost so bili gorski vzponi. Leta 1956 se je uvrstil olimpijsko reprezentanco za olimpijske igre v Avstraliji, a je ostal brez sedeža na letalu, saj je država plačala karto le enemu kolesarju. Leta 1960 se je uvrstil na olimpijske igre v Rimu, kjer je vozil v vodilni skupini, a se je krog pred koncem zapletel v skupinski padec in tako je bil san o vrhunski uvrstitvi konec.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po letu 1961 je Alojz Bajc prenehal s tekmovanji. Ostal pa je trener kolesarske ekipe Odred in tako vzgajal številne mlade kolesarske športnike. Za športno delovanje v kolesarstvu v letih 1945-65 je prejel diplomo Občinske zveze za telesno vzgojo v Ajdovščini ter zlato plaketo Kolesarske zveze Jugoslavije leta 1969. Alojz Bajc je bil zelo ponosen na priznanje, ki mu ga je leta 2009 v Beograd za njegove dosežke v kolesarstvu podelil sam Aleksander II. Karadžorđević. Kolesarska tradicija družine Bajc pa se seveda nadaljuje. Sin Egon je kolesarski sodnik, član častnega odbora in predsednik protidopinške komisije. Tekmovalno kolesarsko tradicijo nadaljuje tudi vnuk Andi Bajc, ki kot profesionalni kolesar vozi in tekmuje v Avstriji.

0: športni portret.
1: Alojz Bajc je dirkati začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Železničar. Na svoji prvi dirki Lika 49 je osvojil tretje mesto na gorskem prvenstvu Slovenije in do konca kariere ostal specialist za vzpone. Od leta 1953 pa do konca kariere pa je vozil za ljubljanski klub Odred. Bil je stalni član državne reprezentance.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Sedemkrat je Alojz Bajc nastopil na dirki po Jugoslaviji in se redno uvrščal med prvo deseterico. Osemkrat je nastopil na dirki po Hrvaški in Sloveniji, štirikrat je nastopil na dirki Miru, Varšava, Berlin, Praga, štirikrat na dirki po Avstriji, trikrat po Romuniji. Tekmoval je tudi v Belgiji, na dirkah po Afriki, Egiptu in Alžiriji. Petkrat se je udeležil svetovnih prvenstev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Alojz Bajc se je udeležil tudi olimpijskih iger in sicer leta 1960 v Rimu. Že predtem je bil izbran v reprezentanco za olimpijske igre v Avstraliji leta 1956, vendar je Jugoslavija plačala vozovnico samo enemu kolesarju, tako da je Alojz Bajc ostal doma. V Rimu je Bajc vozil v prvi skupini, po skupnem pacu v predzadnjem od 12 krogov pa je dirko končal na 69. mestu. Leta 1961 se je doležil dirke Tour de l'Avenir, kjer se je uvrstil na 62. mesto, nato pa zaključil tekmovalno kariero. Kolesaril je do pozne starosti. Od leta 1965 do 1969 je bil trener kolesarske ekipe Odred. Leta 1969 pa je prejel zlato plaketo Kolesarske zveze Jugoslavije.
0: Športni portret.

0: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Sadika na dom pika si. Poleti saditi, zakaj pa ne? Saj imamo sadike v loncih vse. Potrebne. Poleti, vode so pa zmeraj vse. Sadika na dom pika si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Kako se pretabo ta mala? Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, pravi va Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer v originalu je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju, lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali, vedel. Dalje, v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede, srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz. Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kajti ostal mu je še samo levi testis. Ja? Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njem. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, naj jo je škoda stran metati. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokol, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja kaj pa imate, ja neki škatli in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in taksi če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč, malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kril sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico?
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Bizar bazar.
1: Kva spet itak zadihana, ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da se ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki nenasitni. Ampak želja se je ni uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse je dobro. Na Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se potem slačila v avtomobilu, pa spet recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko vsaj napiše eno norveško črtico.

0: Bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer, statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No, in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksati. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubi. Dobro, konec statističnega prispevka.
0: To je Radio Krka.

0: bazar.
1: No, na koncu pa še bizarno. Sicer najin bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz, star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili naokol po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj, ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlos Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, pole pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem v zanese kolektivno stisnilo odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Hiera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu dobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. Ne? No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila. In štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke do naslednjič, ko se slišimo. Imejte se fajn in to večkrat. Tako da vse dobro pošiljava. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.